0: încerca să scacem o vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o sreci neotroche. Pustani diu tăjele Iunaco.
2: Bošli pomagam pet, ali pomagam deset. Na 1-9, 1-9.